0: nhóm bát sông cọp to sân cái tròn cọp mới chật than khả năng cầm bị thiệp sai cái xét nâng bật sụ tôi được tôi ăn giang nia bị rồng biển nẹt sai anh ông bật tiền rót gọi thì ăn xuân chua và sai nẹt bỏ cho nó không chờ mời khét ăn giang hiệp trong sân địa bát sao bỏ rồng biển sai pi cầm đàn sẽ tách cách sân công bộ chấm biển nâng tiêm hiệp trong sân địa bát chấm rồng cam bị dịu trong tri thông nó có bao khách ăn giang nâng khai cho bộ đồng đàn trong nguồn phạm nay bà hình chí tình trạng Campuchia ai gặp hiếp lơ khlâm xa xoắn định bát sở bộ tập hào cả nghĩa cho năm 2021. Vì thị bọn xanh lục dây phần xoá phiếp rô hồ vớt nây bê tê cập hắn hồ rộng bác mần đồ chiệt nâu tư bánh chóc nâng miền chôn nửa tí xa lập bạc lâm đáp tòa tình ní xâm chôn à tình ní vừa xa lúc này nó phải mất trẻ tí mặt trời cần lòng tư thầm mấy ní nơi không chờ mới nẹ xa rây vò thị ăn xuân lê khá kê nẹ kà mát thị ca mà chấm bác ăn ốc bật thiên rốt rôm chì muối kê nẹ bảo tịch phù rốt sắp hiếc khát ăn giang ăn cập hiếp lệ bốn bàn chúa bà xa rây chì muối nẹ bọt chân nót bàn tóc vì xa mai bình trung lực tìm muối rốt sắp hiếc nê tê ca tì đắp rồi muối anh trên chú rôm xa nê bát nào miến nẹ xa rây trần thị thanh hương anu lê kha bạ khét bật hiên kè nẹ kà mát tì ká rà nạ xê mẹ tập hôn Việt Nam khét ảnh giang nẹ srei lê hồng thắm sạm mai chì ká kè nẹ a chăn trầy bạ khét anu bật hiên bạch chăm ká krom bạch xa bạch chì chọn khét nâng lốc lê giang phước anu bật hiên kè nẹ kà mát tì ká bạch chì chọn khét nâng thân nạ đặc nóm bàn đà mần tì phân nách hợp bọc khét phong đài ក្នុងពេលជួបអាស្រ័យតំណាងរាជខេត្តអង្គយ៉ាងបានរៀបការសង្ខេបអំពីលទ្ធផលនៃសម័យប្រជុំលើកទី1រដ្ឋសភានីតិកាលទី16និងសកម្មភាពរបស់គណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាខេត្តអង្គយ៉ាងក្នុងសម័យប្រជុំតាមនោះសម័យប្រជុំបានសម្រេចកិច្ចការយ៉ាងច្រើនក្នុងនោះសំខាន់ផ្ដោតទៅលើការងាររៀបចំនិងសមាជិកភាពដែលមានអត្ថន័យសំខាន់ពិសេស កំណត់ផ្ទាល់ដល់គុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃក្បាលម៉ាស៊ីនរដ្ឋក្នុងទូតអាណត្តិអ្នកបោះឆ្នោតខំចើមើយបានសម្ដែងនៅការស្រុចចិត្តត្រេកអរចំពោះលទ្ធផលក្នុងសម័យប្រជុំកន្លងតាមរយៈនោះបានឆ្លុះបញ្ចាំងលើបញ្ហាច្រើនទាក់ទិនដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនក្នុងមូលដ្ឋានក្នុងនោះក៏ស្នើរដ្ឋ ត្រូវឆាប់ចេញផ្សាយគោលនយោបាយលំនឹងតម្លៃសម្ភារកសិកម្មតម្លៃអង្ករនិងតំណែងកសិផលផ្សេងៗទៀតដើម្បីជួយកសិករស្ងប់ចិត្តផលិតកម្មតន្ទឹមនឹងនោះក៏ស្នើអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវបង្កើនការត្រួតពិនិត្យក្រានរំលឹកនិងមានវិធានការដោះស្រាយបញ្ហាក្រខ្វាក់បរិស្ថានអាស្រ័យដោយធូលីហើយចេញពីមូលដ្ឋានផលិតយន្តកម្មនៅភូមិឡុងវ៉ា ឆាប់ដោះស្រាយកាក់សំណល់ដែលបង្កក្នុងបណ្ដាលភូមិមកបះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅក្នុងសន្និបាតថ្នាក់ដឹកនាំនៃមន្ទីរកសិកម្មនិងបរិស្ថានបានផ្ដល់ព័ត៌មានសង្ខេបអំពីសភាពការផលិតកសិកម្មការផ្សព្វផ្សាយគម្រោងអភិវឌ្ឍកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់នៅក្នុងខេត្តព្រមទាំងបកស្រាយបំភ្លឺបន្ថែមបញ្ហាមួយចំនួនដែលអ្នកបោះឆ្នោតលើកឡើង ពាក់ព័ន្ធនឹងការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីតម្លៃកសិកម្មឡើងថ្លៃខ្ពស់ពេកក្នុងពេលនោះតម្លៃស្រូវនិងទំនិញកសិផលជាច្រើនត្រូវធ្លាក់ចុះប៉ះពាល់ដល់ប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាជនថ្នាក់ដឹកនាំនៃមន្ទីរបញ្ជាក់ប្រាប់ថានេះជាស្ថានភាពទូទាំងដោយសារអតិផលពីតម្លៃទីផ្សារផ្នែកកសិកម្មកំពុងសហការជាមួយអង្គភាពពាក់ព័ន្ធតាមដានការប្រែប្រួលនៃតម្លៃសម្ភារៈកសិកម្មយ៉ាងល្អិតល្អន់បង្កប់ការបណ្ដាអង្គភាពក្រោមអ
1: ឲ្យ មាន ដំណោះ ស្រាយ ឲ្យ សម ស្រប ថ្លែង មតិ ក្នុង សន្និបាត អ្នក ស្រី វ៉ាធី អាន សឹង លេខា គណៈ កម្មាធិការ មជ្ឈិម បក អនុ ប្រធាន រដ្ឋ បាន ទទួល ស្គាល់ និង សរសើរ ខេត្ត អាងយ៉ាង បាន ខិតខំ អនុវត្ត មាន ប្រសិទ្ធភាព នៅ ភារកិច្ច នយោបាយ

0: នេះពេលកន្លងដោយច្បាប់ជាប់នឹងគោលការណ៍នឹងការកំណត់ទិសដៅរបស់មជ្ឈិមពិសេសអំឡុងពេលបួនខែនៃឆ្នាំ2020សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខេត្តរក្សាបានអត្រាកំណើន7%ក្បៀប8%សមានឹងមជ្ឈិមភាគទូទៅក្នុងទូទាំងប្រទេសអ្នកស្រីអនុប្រធានរដ្ឋ ក៏ចង្អល់ដោយត្រង់ៗបញ្ហាលំបាកសាកល្បងនានារបស់មូលដ្ឋានពិសេសក្នុងការផលិតកសិកម្មនៅប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យជាច្រើនចំណូលរបស់ប្រជាជនមិនស្ថិរភាពស្ថានភាពបាក់រលុះដីគ្រោះរាំងស្ងួតជ្រាបទឹកប្រៃនៅមិនទាន់ដោះស្រាយបានទាន់ពេល អ្នកស្រីអនុប្រធានរដ្ឋតម្រូវឲ្យខេត្តអាងយ៉ាងធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញជាទូទៅអំពីការឡើងគម្រោងប្លង់ផលិតកម្មរបស់ខេត្តក្នុងនោះមានទាំងការប្រើប្រាស់ដីស្រែតាមទិសធានាសន្តិសុខស្បៀងជាតិផងនិងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចផង ហើយក៏កំណត់សម្គាល់ថាការអនុវត្តវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាផ្លាស់ថ្មីច្នៃប្រឌិតនិងផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលក្នុងការផលិតកម្មនិងជីវភាពនៅតែយឺតយ៉ាវក៏បីមានដំណោះស្រាយឲ្យខ្លាំងក្លាឡើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើកម្ពស់គុណភាពសេវាថែទាំសុខភាពការអប់រំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាំបាច់ ជួយប្រជាជនទទួលបាននៅគោលនយោបាយនានារបស់រដ្ឋក៏បីម្ចាស់ការឡើងផែនការទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្រមមហន្តរាយធានាលំនឹងជីវភាពបានយូរអង្វែងតម្រូវឲ្យមូលដ្ឋានត្រូវបន្តការពិនិត្យឡើងវិញដោះស្រាយការលំបាកនានានិងខិតខំសម្រេចគោលដៅកំណើនឆាប់រហ័សនិងជីវភាពនាពេលខាងមុខក្នុងឱកាសនេះដែរ
1: គណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាខេត្តអង្យ៉ាងបានផ្ដល់អំណោយ5ចំណែកជូនដល់គ្រួសារកូននយោបាយនិងគ្រួសារមានជីវភាពខ្វះខាតនៅក្នុងឃុំចមើយផងដែរលោកណានីនៅប្រិមត្តជាទីមត្រីគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាខេត្តអង្យ៉ាងអង្គភាពលេខ2រួមមានតំណាងរាស្ត្រលោកលឿងវឹកដងសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមសមាគមកសិករវៀតណាម លោកទិនឡាំសិនសមាជិកគណៈកម្មាធិការបកខេត្តលេខាគណៈកម្មាធិការបកសង្កាត់ចៅដុកលោកហ្វាងយីបាំងអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសេមេត្តភូមិវៀតណាមខេត្តលេខាសម្ព័ន្ធយុវជនខេត្តអង្យ៉ាងក្នុងពេលជួបប្រស្រ័យក្នុងបរិយាកាសប្រជាធិបតេយ្យនិងដោយត្រង់ៗអ្នកបោះឆ្នោតឃុំខណ្ឌបិនបានសម្ដែងនូវទំនុកចិត្ត លើលទ្ធផលនៃសម័យប្រជុំព្រមទាំងលើកសំណើជាច្រើនដែលច្បាមជាប់នឹងលក្ខណៈពិសេសនៃឃុំព្រំដែនអំពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគមនាគមន៍និងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មព្រំដែនជាក់ស្ដែងអ្នកបោះឆ្នោតមានបំណងចង់ឲ្យរដ្ឋបន្តវិនិយោគលើកកម្ពស់ផ្លូវគមនាគមន៍តាមភ្ជាប់ជាមួយច្រកទ្វារព្រំដែនដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ការផ្លាស់ប្តូរទំនិញនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចព្រំដែនមានគោលនយោបាយបន្ថែមដើម្ đòi chế rực phép xâm rạp lật tập hợp cả sẽ cắm chế bị xe cư phái xoài Gra phí ní, nẹ bạch chân nọt khung khăn bình có bàn xa nào nào bánh hà mùi chùm nuôn tẹ tốn nâng bàn thân nhập lông sổ cập phép cùng nập phép nây ca phí nít nâng phía bao chùm ngữ nào mùa lật thán nâng cam bị thị ở vật thầm cổ xa cây cỏ cơ bài cây cỏ nâng khăn tầm bàn chôn chết phía tỉnh tăng niêm kinh đẹp ra tỷ phú ra sở phía khát ảnh giáng tầm năng khí lương quốc đoàn. Bạn có trả nợ rồi mà tệ dựa báo đài bộ bình tự đòi thực chất nâng cao từ tù khổ trả rực bằng mà chạy chân nọt khung khăn bình. Chỉ mùi kinh đi đáy, lúc bạn ảnh ảnh thá mà tệ dựa báo rực bằng nẹ bỏ chân nọt, bạn chốc bình chăng giang tầm trở nâng sản nợ phía chạy đánh, nâng cần quá đo lùng bác rực bằng bình dựa bỏ rốt nâng tầm bọn bồng đàn. Kinh đẹp ra tỷ phú ra sở phía khát ảnh giáng bạch nhá nâng bột sở rốt, xâm ở ban cửa trung chối, đồng bách bình chung tổ can rạch sở phía, rạch thập hị bán, nâng bà đa cửa xuống, thả ban chìm niên bí nít, nâng đọc sài.
2: Lúc này này nâng bài mật chìa tí mật rầy, kê nẹ bà đại phù rạch sở phía khát ăn giang, rô miên ăn gặp hiếp bà chân nọt lệch bà muối, lệch bà rắm, nâng lệch bì. Ban anh chơi tờ chua bà sài, chì mùi mà chà chân nọt, đồng bán sẽ tạch cách bì xe kinh hải, xong cách hạ tiếng, nâng không bồng đát khăn bình.
0: Khăn nông bèl chùm nộp mục, nè bọt chân nọt đọng bọn bị xe kinh hải, bọn xe nà oi rọt sập hía, đã chanh nâu sức đầy xâm rạch chất, លើឯកទេសបត់ស្ដីពីការអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាការឆ្នៃប្រឌិតនិងផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលសម្រាប់ដំណាក់កាលពី2026-2036ពីនិតនិងកែប្រែច្បាប់ពាក់ព័ន្ធឲ្យបានព្រមព្រំគ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយរបាំងរដ្ឋបាលនិងបង្កើនសិទ្ធិស្វ័យភាពសម្រាប់អង្គការវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា

0: នឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកទេសការធានាគុណភាពសំណងសំខាន់សំខាន់សម្រាប់បម្រើកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាប៉ិចពីពាន់ប្រភេទប្រាំពីរនិងការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសម្រាប់គម្រោងចរាចរណ៍ក៏បានសារព័ត៌មានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងផងដែរ បណ្ដាខ្លឹមសារសំណួរបានតំណាងឋានៈដឹកនាំមន្ត្រីគណៈផ្នែកពាក់ព័ន្ធឆ្លើយតបដោយផ្ទាល់ក្នុងអង្គប្រជុំ ថ្លែងមតិក្នុងសន្និបាតសារព័ត៌មានលោកខូយ៉ុងមឹងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាងយ៉ាងក៏សម្គាល់នឹងថ្លែងអំណរគុណដល់ស្ថាប័នសារព័ត៌មានមជ្ឈិមនិងមូលដ្ឋានដែលបានរួមដំណើរជាមួយខេត្តក្នុងការឆ្លុះបញ្ចាំងពីមតិយោបល់និងសំណើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរួមចំណែកជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរក្សាសន្តិសុខការពារប្រទេសនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពសង្គម អំពីសភាពការសេដ្ឋកិច្ចសង្គមលោកខូយ៉ុងមឹងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាងយ៉ាងបានឲ្យដឹងថាបន្តពីរយៈពេល4ខែដើមឆ្នាំ2026ខេត្តបន្តរក្សាល្បឿនកំណើនមានកម្រិតកំណត់ជាច្រើនកើនឡើងខ្ពស់ធៀបនឹងរយៈពេលនេះឆ្នាំទៅមិញ
1: តោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកំណើនRDP ក្នុងត្រីមាសទី1មិនទាន់សម្រេចបានតាមការគ្រោងទុកនៅឡើយ ដូច្នេះខេត្តបានកែសម្រួលគោលដៅត្រីមាសទី2តាន់ពេលវេលាតាមទិសដៅខិតខំប្រឹងប្រែងជាងទៀតដើម្បីបំពេញឲ្យត្រីមាសទី1វិស័យមួយចំនួនបានកត់ត្រាកម្រិតកំណើនវិជ្ជមានដូចជាកសិកម្មជលផលឧស្សាហកម្មការលក់រាយទំនិញចំណូលសេវាកម្មប្រើប្រាស់និងទេសចរណ៍ជាដើម ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាងយ៉ាងបានសង្កត់ធ្ងន់ថាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅរដ្ឋគឺជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីសុខភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខេត្តក្នុងរយៈពេល4ខែដើមឆ្នាំទូទាំងខេត្តមានអាជីវកម្មបង្កើតថ្មីចំនួន2000មូលដ្ឋានកើនឡើងកាប់ 94% ធៀបនឹងរយៈពេលនេះឆ្នាំទៅមិញដោយមានដើមទុនចុះបញ្ជីសរុបចំនួន14,000លានដង ចំពោះការវិនិយោគសាធារណៈខេត្តកំពង់ចម្រុញយ៉ាងខ្លាំងក្លាការដោះស្រាយថវិកាក្រុងនឹងវាតម្លៃនិងទេថវិការវាងគម្រោងការចាប់ពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនេះព្រមទាំងតបស្ពបការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកជាប្រមុខជាមួយនឹងលទ្ធផលនៃការអនុវត្ត ដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅកំណើន17.6%ក្នុងឆ្នាំ2026ខេត្តបានកំណត់ថាត្រូវតែខិតខំជាងទៀតជាពិសេសក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្ម និងស្ថាបត្យកម្ម
0: ដែលដាក់ដូចគេមកទិវតាំងត្រឿង1.8%ក្នុងឆ្នាំ2026ខេត្តបានកំណត់ថា13.71%វិស័យទី1គឺកសិរុក្ខនិងចលផលក្នុងត្រីមាសទី2ត្រូវសម្រេចបី3.31%ត្រីមាសទី3សម្រេចបួន4.8%ត្រីមាសទី4សម្រេចប្រាំ3.31%ទូទាំងឆ្នាំត្រូវសម្រេចឲ្យបាន3.71%វិស័យ ទី2ឧស្សាហកម្មស្ថាបត្យកម្មត្រីមាសទី2ត្រូវសម្រេចឲ្យបាន15.9%ត្រីមាសទី3សម្រេចបី6.3%ត្រីមាសទី4សម្រេច21.3%ទូទាំងឆ្នាំត្រូវសម្រេចឲ្យបាន61.65%ហេតុដូច្នេះបណ្ដាសមាជិកត្រូវខិតខំអនុវត្តដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅដែលបានដាក់ចេញ ក្នុងការពិភាក្សាបន្ថែមលើខ្លឹមសារដែលអ្នកសារព័ត៌មានបានសួរលោកខោយ៉ុងមឹងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាងយ៉ាងបានដឹងថាចំពោះការងារបង្ការនិងប្រឆាំងការបំរែបំរួលអាកាសធាតុការជ្រាបចូលជាតិប្រៃនិងការស្រុតដីខេត្តកំពង់ផ្តោតលើការអនុវត្តតាមបទបញ្ចប់សក្តី លេខ26.6របស់ការិយាល័យនយោបាយជាមួយក្រុមភារកិច្ចសំខាន់ចំនួន8ក្នុងនោះមានភារកិច្ចត្រូវអនុវត្តសម្រាប់ភ្លៀមក្នុងត្រីមាសទី2នេះបានកំណត់ថាជាភារកិច្ចសំខាន់និងមានលក្ខណៈយូរអង្វែងសម្រាប់តំបន់វិរៈទន្លេកូឡុងសម្ដៅមកចាស់ការក្នុងការទប់ទល់ការបំរែបំរួលអាកាសធាតុចំពោះវិស័យទេសចរប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានស្នើបង្កើនការគ្រប់គ្រងនិងដោះស្រាយឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់រាល់សកម្មភាពដែលប៉ះពាល់ដល់រូបភាពទេសចររបស់ មាធិការប្រជាជនខេត្តបានដឹងថាខេត្តកំណត់យកសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រ chia sờ sờ đấm chụp bộ từ rub

0: ក្រុងធនធានវិស័យឧស្សាហកម្មបានតម្រង់ទិសដៅអភិវឌ្ឍន៍តាមទិសដៅកែច្នៃស៊ីជំរូផ្សារភ្ជាប់ជាមួយតំបន់វត្ថុធាតុដើមនិងប្រព័ន្ធឡូជីស្ទីកពាក់ព័ន្ធនឹងការងារត្រៀមរៀបចំសន្និសីទកម្ពុជា-អាប៊ិចនៅតំបន់ពិសេសពូវឹកលើកខោយ៉ាងមិនប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាងយ៉ាងបានអដឹងថាខេត្តកំពុងផ្សព្វផ្សាយគម្រោងសំខាន់ៗចំនួន
1: 6 ប្រាំបីរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីគម្រោងសំខាន់សំខាន់រួមមានលើកកម្ពស់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភូវឹកខ្សែផ្លូវ 965ប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមណ្ឌលក្រុងមជ្ឈមណ្ឌលសន្និសីទលក្ខកំពុងបានផ្សព្វផ្សាយតាមលើបឿនដែលបានក្រុងទុកនិងធានាតម្រូវការដែលបានដាក់ចេញការងាររំដោះផ្ទៃដីបានអនុវត្តយ៉ាងខ្លាំងក្លានិងមានប្រសិទ្ធភាពក្រោមការបញ្ជាផ្ទាល់និងជាប្រចាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត រហូតមកដល់ពេលនេះជាមូលដ្ឋានគម្រោងមានទេស្អាតសម្រាប់សាងសង់ឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការអនុវត្តសម្រាប់មុនពី3ទៅ6ខែធៀបនឹងពេលវេលារៀបចំសន្និសីទថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តតែងរក្សាការត្រួតពិនិត្យលម្អៀងជារៀងរាល់សប្តាហ៍បដិញ្ញាចិត្តមិនទុកឲ្យមានការយឺតយ៉ាវឡើយ ចំពោះធនធានសាងសង់ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានបញ្ជាក់ថាមិនខ្វះខាតប្រេងឥន្ធនៈនិងសម្ភារៈសំណង់នោះទេរាល់សំណង់ធានាគុណភាពមិនត្រឹមតែសម្រាប់បម្រើសន្និសីទប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងឆ្ពោះទៅរកការទាញយកផលប្រយោជន៍រយៈពេលវែងជៀសវាងការខ្ជះខ្ជាយបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍ ចំពោះការតវ៉ាថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តស្នើស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដោះស្រាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ធានាផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងចាត់វិធានការតឹងរឹងចំពោះករណីរំលោភបំពានដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់លបឿនរួមលោកប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំសន្និសីទកម្ពុជា-អាប៊ិចគឺជាកតញ្ញូដាក់ធំធេងព្រមទាំងបើកឱកាសអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំងក្លាសម្រាប់ភូវឹកនិងខេត្តអាងយ៉ាងជាពិសេសក្នុងការតាក់ទាញការវិនិយោគអភិវឌ្ឍទេសចរនិងការដោះស្រាយការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋ ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាងយ៉ាងសង្ឃឹមថាស្ថាប័នសារព័ត៌មានបន្តរួមដំណើរបង្កើនការឃោសនាផ្សព្វផ្សាយដើម្បីសាយភាយអត្ថន័យនិងបង្កើតការឯកភាពសង្គមក្នុងដំណើរការអនុវត្តចំពោះសន្និបាតប្រកាសផែនការនិងជំរុញការវិនិយោគលោកខូយ៉ាងមឹងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាងយ៉ាងបានអដឹងថាខេត្តបានដាក់ចេញនូវសារ
2: អង្យ៉ាងលំហថ្មីចក្ខុវិស័យថ្មីជោគជ័យថ្មីដោយអះអាងពីសក្តានុភាពប្រៀបខ្លាំងនិងទិសដៅអភិវឌ្ឍន៍របស់ខេត្តក្នុងដំណាក់កាលថ្មីលោកណានីនៅប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីថ្មីថ្មីនេះនៅសង្កាត់ហាទៀងនគរបាលខេត្តអង្យ៉ាងបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំការងារជាមួយកងកម្លាំងនគរបាលចំនួន5ខេត្តនៃប្រតិភូនាចក្រកម្ពុជារួមមានខេត្តកំពតកែប ព្រះសាយនុតកែវនិងខេត្តកណ្ដាលដើម្បីផ្ដោះដោអឯកភាពខ្លឹមសាររៀបចំសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារសហការឆ្នាំ2023និងបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រមួយខេត្តដំឆ្នាំ2026ក្នុងកិច្ចសហការការពារសន្តិសុខរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅតំបន់ព្រំដែនលោកវរស្នេហ៍ឯកដាវហៃដាំងនាយករងនគរបាលខេត្តអង្យ៉ាងអធិបតីអង្គប្រិយគុំ
3: អញ្ជើញចូលរួមនៅមានតំណាងឋានៈដឹកនាំការិយាល័យជំនាញនគរបាលខេត្តអង្យ៉ាងនិងឋានៈដឹកនាំបញ្ជាការកងកម្លាំងនគរបាលខេត្តមិត្តផងដែរក្នុងពេលធ្វើការភាគីទាំងពីរបានផ្ដោតលើការប្រដោះប្រដូរត្រួតពិនិត្យបណ្ដាខ្លឹមសារដែលបានពាក់ព័ន្ធដល់ការងារសហការធានាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់តាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននារយៈពេលកន្លងឯកភាពវិយតម្លៃលទ្ធផលដែលសម្រេចបានក្នុងឆ្នាំ2023និងរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2026ពិសេសគឺការផ្
2: bảnh hát đại cát miền láng, không đồng nai ca xã bạch bạch cá, đồng bái rùm khí sáng rốt đồng lọt sáng nếp bớt khẳng mục. Lơ mùa ở thành nít, phía kia chàng bí bàn ai cực hiếp lơ khlâm xa xâm khánh, cam vị thi nâng phàn ca rịp chăm xa nịp bát, bốc giá rốt lập tập phát nếp bớt khẳng mục, bồm tên xa nợ đồng lọt sáng chạy đánh, đồng bái bần to lơ cầm bút bạch sơ thập hiếp, nơi dân tạc ca xã bạch bạch cá, bằng

0: ប្រទេសបានសហការមកចតក្នុងការអនុវត្តខ្លឹមសារដាក់ជូនថ្នាក់មានសមត្ថកិច្ចអនុម័តតាមការតម្រង់ទិសដោយឆ្នាំ2030វៀតណាមខិតខំក្លាយជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលមានឧស្សាហកម្មទំនើបនិងចំណូលជាមធ្យមខ្ពស់ដោយឆ្នាំ2050វៀតណាមក្លាយជាប្រទេសខ្លាំងអភិវឌ្ឍមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់សង្គមទំនើបនិងយុត្តិធម៌ប្រទេសទាំងមូលនឹងបានបែងជាប្រមួយតំបន់សេដ្ឋកិច្ចសង្គម ក្នុងនោះតំបន់វរៈទន្លេកូឡុងមានខេត្តក្រុងចំនួន5រួមមានកង្ហើដងថាបកាម៉ៅបន្លុងនិងអាយ៉ាងគោលដៅអភិវឌ្ឍដល់ឆ្នាំ2030ក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលកសិកម្មចារិភាពមានប្រសិទ្ធភាពស្វាហាប់និជាតិលោកហ្វាំយ៉ាតុកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការស្នើឲ្យបណ្ដាថ្នាក់បណ្ដាផ្នែកបណ្ដាមូលដ្ឋានចាំបាច់ត្រូវតែប្រមូលធនធានវិនិយោគអនុវត្តការកែសម្រួលផែនការរៀបចំរួមនីតិ
1: រួមជាមួយនោះពិនិត្យមើលឡើងវិញច្បាប់ពាក់ព័ន្ធដល់ការរៀបចំផែនការឲ្យសមស្របដោយធានាបានភាពស្របគ្នានិងច្បាប់ក្រមផែនការរៀបចំឆ្នាំ2025លោកធានីងរិញមជ្ឈិតទីមិត្តិទឹកកន្លងតានីក្រុមការងាររបស់គណៈកម្មាធិការបកខេតដឹកនាំដោយលោកងឿងទៀងហៃសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកលេខាគណៈកម្មាធិការបកខេតនិងជាប្រធានគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាខេត្តអាយ៉ាងបានអញ្ជើញចុះពិនិត្យលម្អសាងសង់និងដំណើរការអនុវត្តសំណងនិងគម្រោងវិនិយោគដើ ដែលបានបម្រើដល់សនិសិទ្ធអាប៉ិចឆ្នាំ 2007ជួមក្នុងក្រុមការងារនេះមានអ្នកស្រីងឿងថៃមិនធ្វីអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តរួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីគណៈផ្នែកខេត្តនិងអាជ្ញាធរតំបន់ពិសេសភូគាត់ ក្រុមការងារបានចុះត្រួតពិនិត្យលបឿនសាងសង់គម្រោងមជ្ឈមណ្ឌលរៀបចំសន្និសិទអាប៉ិកគម្រោងសាងសង់ទំនប់កាពីនិងចាក់ដីពង្រៀបទឹកដីសម្រាប់សាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលសន្និសិទអាប៉ិកព្រមទាំងសំណងសមត្ថកិច្ចផ្សេងៗគម្រោងផ្លូវខេត្តលេខ 942 ខ្សែរថភ្លើងទីក្រុងគម្រោងវិនិយោគពង្រីកអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភូគាត់គម្រោងអាងទឹកគឺកាំងនិងគម្រោងតាំងលំនៅឋានថ្មីហាំនិននិងគឺកាំង បច្ចុប្បន្នការអនុវត្តគម្រោងនានាកំពុងធានាបាននូវលបឿនសាងសង់តាមផែនការដែលបានកំណត់ដោយអង្គភាពនានាកំពុងប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងពលកម្មមជ្ឈបាយនិងឈៀតឱកាសពីលក្ខណៈអាកាសធាតុអំណោយផលដើម្បីពន្លឿនលបឿនទន្ទឹមនឹងនោះគម្រោងមួយចំនួននៅជួបប្រទះនឹងការលំបាកពាក់ព័ន្ធនឹងការរំដោះផ្ទៃរាបប្រព័ន្ធខ្សែភ្លើងកប់ក្រោមដីលើគម្រោងផ្លូវខេត្តលេខ 945 ប្រព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកមិនធានាបានល្អបណ្ដាលឲ្យមានការលិចលង់ប៉ះពាល់ដល់ការសាងសង់ចំណែកឯផ្នែកខ្លះនៃការចាក់ដីពង្រាបសម្រាប់គម្រោងតាំងលំនៅឋានថ្មីមួយចំនួនមិនទាន់ប៉ះពាល់ដល់ការសាងសង់នៅឡើយមានប្រសាសន៍នៅតាមទីតាំងត្រួតពិនិត្យនីមួយៗលោកងឿងទៀងហៃសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកលេខាគណៈកម្មាធិការបកខេត្តអង្យ៉ាងបានគាត់សម្គាល់និងវិដំឡែកខ្ពស់ចំពោះម្ចាស់វិនិយោគអ្នកវិនិយោគ អង្គភាពសាងសង់និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលបានបង្ហាញពីសមរម្យទទួលខុសត្រូវកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនិងការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការអនុវត្តគម្រោងអាប៉ិក 2027លោកវិញទីងហៃលេខាគណៈកម្មាធិការបកខេត្តបានស្នើឲ្យអង្គភាពសាងសង់នានាឈិតឱកាសពីអាកាសធាតុល្អដើម្បីសាងសង់និងមានភាពសកម្មក្នុងការដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈសាងសង់ដើម្បីពន្លឿនលបឿនក្រៅពីនេះលេខាគណៈកម្មាធិការបកខេត្តបានស្នើឲ្យមន្ត្រីគណៈផ្នែកខេត្ត និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយឲ្យដាច់ស្រេចនៅការងាររំដោះទីធ្លាសម្រាប់គម្រោងនានាជំរុញការឃោសនាអប់រំធានារាល់សិទ្ធិប្រយោជន៍ព្រមទាំងការដំឡើងភាពក្នុងដំណើរការអនុវត្តដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ព្រមគាំទ្រនិងប្រកបទីតាំងឲ្យបានឆាប់រហ័ស ចំពោះករណីមិនព្រមអនុវត្តតាមត្រូវអនុវត្តវិធានការចាប់បង្ខំដោយធានាបានត្រឹមត្រូវតាមលំដាប់លំដោយនិងបទបញ្ញត្តិដើម្បីឆាប់មានទីតាំងប្រកបជូនអង្គភាពសាងសង់តំបន់នាំបោខាងកើតតំបន់វិរៈទលេគូឡុងក្នុងនោះតំបន់វិរៈទលេគូឡុងរួមមាន5ខេត្តក្រុងគឺកង្ធើដំថាបកាម៉ៅវិនឡុងនិងអាងយ៉ាង ក៏ដែលអភិវឌ្ឍតំបន់ពាណិជ្ជកម្មឡុងដល់ឆ្នាំ2030គឺខ្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មប្រកបដោយជីវភាពធម្មវន្តនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់របស់ជាតិកសិកម្មច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចនិងទីក្រុងចលករដែលប្រមូលផ្ដុំសេវាកម្មនិងឧស្សាហកម្មចម្រុះជាមួយនឹងប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព្រមព្រៀងគ្នានិងសម្រាប់ខ្លួនទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការនៃរដ្ឋាភិបាលលោកហ្វាំយ៉ាទុះសំណើឲ្យគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់

0: រសាផលិតកម្មដោយស្ថិរភាពនិងជាតៃឆ្លងកាត់ចំណុចកំពូលនៃរដូវប្រាំងជាបណ្ដាបណ្ដាកណ្ដាលកម្ដៅថ្ងៃដ៏ក្តៅហែងចំការក្រូចខ្វិចដែលមានទំហំជាង1ហិកតារបស់ពូងឿងហ៊ូងៀនៅភូមិហាថាន់នៅតែមានពណ៌ស្រស់ស្អាតនិងមានផ្លែពេញដើមដើម្បីរសាបាននៅពណ៌បៃតងនោះក្នុងខែរាំងស្ងួតបាយយងតាមពូងឿប្រកាសសំខាន់បំផុតគឺត្រូវម្ចាស់ការលើប្រភពទឹកស្រោចស្រព ដោយទាញយកប្រយោជន៍ប្រភពទឹកពីទន្លេក៏ឆ្លៀតពេលទឹកចូលធំដើម្បីបង្ហូរទឹកចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រឡាយចំការបង្កជាប្រភពទឹកចម្រុះតាំងពីពេលនោះមកក៏ប្រើម៉ាស៊ីនបូមទឹកភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធក្បាលបាញ់ទឹកដើម្បីស្រោចស្រពឲ្យបានស្មើស្មើគ្នាដល់រងនីមួយៗធានាបានដំណាំលូតលាស់ដោយស្ថិរភាពមិនត្រឹមតែធានាបាននូវទឹកស្រោចស្រពប៉ុណ្ណោះទេ រដូវប្រាំងក៏ជាពេលវេលាដែលសត្វល្អិតនឹងជំងឺកាត់ឡើងយ៉ាងខ្លាំងផងដែរប្រភពសត្វល្អិតដូចជាពីងពីងក្រហមដង្កូវមូសស្លឹកមូមិកជាដើមតែងតែកាត់ឡើងជាញឹកញាប់ដែលតម្រូវឲ្យអ្នកដាំដុះត្រូវបង្កើនការចុះពិនិត្យចំការនិងចាត់វិធានការទាន់ពេលវេលាទន្ទឹមនឹងនោះការប្រើប្រាស់ជីសរីរាង្គនិងផលិតផលជីវសាស្ត្រក៏ត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីបង្កើនភាពសមរបស់រុក្ខជាតិផងដែរ ដោយម្ចាស់ការក្នុងការថែទាំចំការក្រូចរបស់គ្រួសារគាត់ដល់ផលបង្វិលជុំជាច្រើនដងក្នុងមួយឆ្នាំទិន្នផលក្នុងមួយលើកមួយលើកទទួលបានពី2ទៅ4តោនដែលនាំមកនៅប្រភពចំណូលដ៏ស្ថិរភាព
1: យើងបង្ហូរទឹកពីប្រឡាយធំមកដើម្បីស្តុកទឹកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បាញ់ស្រោចស្រពដោយបាញ់មួយថ្ងៃគឺឃ្លាតមួយថ្ងៃយើងបាញ់ម្ដង
0: ចំណែកនៅឯប្រឡាយធំយើងធ្វើអាងស្តុកទឹកមួយដើម្បីស្តុកទឹកសម្រាប់ស្រោចស្រពមិនគ្រាន់តែផ្អាកនៅត្រឹមតែបាត់ពិសោធន៍នៃការដាំដុះបែបប្រពៃណីប៉ុណ្ណោះទេកសិករនៅទីនេះក៏ម្ចាស់ការក្នុងការរៀនសូត្រនិងទទួលបាននូវភាពជឿនលឿននៃវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេសដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពផលិតកម្មនិងសម្រាប់ខ្លួនទៅនឹងលក្ខណៈអាកាសធាតុដែលកាន់តែអាក្រក់ទៅៗ
2: និយាយរួមតើការសម្រេចផលដូចនេះគឺអាស្រ័យពីរៀនសូត្រពីបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតផងនិងរៀនសូត្រពីមិត្តភក្តិដែលធ្វើចំការមុនៗដែលសម្រេចផលដើម្បីរៀនសូត្រនិងដកពិសោធន៍ផងមិនត្រឹមតែចំពោះដំណាំក្រូចប៉ុណ្ណោះទេកសិករជាច្រើននៅមីថុយក៏កំពុងផ្លាស់ប្ដូររចនាសម្ព័ន្ធដំណាំរបស់ពួកគេយ៉ាងបត់បែនដើម្បីសម្របខ្លួនទៅនឹងលក្ខណៈអាកាសធាតុក្នុងនោះទម្រង់តាមខ្នងកំពុងនាំមកនៅ ប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចជីវវិជ្ជមាននៃចំការខ្នុរទំហំ7000ម៉ែក្រេរបស់ពូងឿងវង្សិតដែលជាកសិករនៅភូមិហាថាន់កិច្ចម្ចាស់ការលើប្រភពទឹកក៏ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាអាទិភាពចម្បងផងដែរតាមប្រសាសន៍របស់ពូសាត់ដើមខ្នុរមានចំណុចប្រសើរគឺងាយស្រួលក្នុងការថែទាំលូតលាស់ឆាប់ប្រាក់ចំណាយវិនិយោគមិនខ្ពស់ពេកប៉ុន្តែមិនអាចស៊ូទ្រាំនឹងការលិចទឹកបានឡើយ ដូច្នេះការគ្រប់គ្រងទឹកឲ្យបានសមស្របដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងគុណភាពនៃផ្លែ
1: មើងយ៉ាងណាទីទៅកងនឹកតែកងនឹកគេយឺរាំបើនឹកយើងត្រូវស្រោចទឹកក្នុងប្រឡាយគឺដល់ចំណោទឹកធំយើងបង្ហូរចូលក្នុងប្រឡាយសម្រាប់ស្រោចស្រពចំការមានប្រព័ន្ធស្រោចស្រពគ្រប់គ្រាន់ឃើញថាងាយស្រួលដែរក្នុងការថែទាំដំណាំ
0: បច្ចុប្បន្នចំការខ្នុររបស់គ្រួសារពូចាប់ដើមប្រមូលផលហើយក្នុងមួយដើមអាចផ្ដល់ផ្លែពី2ទៅ5ផ្លែក្នុងមួយឆ្នាំប្រសិនបើថែទាំបានល្អផ្លែនីមួយៗអាចមានទម្ងន់ជិត20គីឡូក្រាមដែលនាំមកនូវប្រភពចំណូលយ៉ាងច្រើនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដោយសារតែទើបតែផ្លាស់ប្ដូរដំណាំបច្ចេកទេសថែទាំនិងការជ្រើសរើសផ្លែនៅតែបន្តរៀនសូត្រនិងកែលម្អ ទោះបីជាប្រភពទឹកពីប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនៅតំបន់នៅតែបានធានាប៉ុន្តែការស្រោចស្រពភីច្រើននៅតែធ្វើដោយដៃនិងពឹងផ្អែកទៅលើម៉ាស៊ីនបូមទឹកដែលប្រើប្រេងសាំងឬម៉ាស៊ូតដែលចំណាយអស់ប្រាក់ច្រើនក្នុងពេលនោះការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាស្រោចស្រពដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅមានកម្រិតដោយសារលក្ខណៈហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអកេសនីមិនទាន់ឆ្លើយតបគ្រប់គ្រាន់
2: នេះក៏ជាបំណងប្រាថ្នារបស់កសិករជាច្រើននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីកាត់បន្ថយកម្លាំងពលកម្មនិងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពផលិតកម្ម rộm chùm mùi nụ, cả rạc xa thay đập hiếp tìm xa xâm rạp cả xịp phó l, cả sang xong chùm nước bồ mô tính nơi chất đầm bòn phá lật cắm. Có chia bánh hạ đè bồ chì chún dục chất tục đắc, nâng rộm bừng thá, nâng bóng cá chia cầm lăng cho lạc có, đâm bay bắt đo hiếp xa ngọc chất, khăn đông ca vi nì dốc ổ rạc bè lệ bình.
3: Nếu mà bên
1: កសិកម្មផ្នែកស្ថាប័នអាជ្ញាធរសមាគមកសិករអាចបង្កលក្ខណៈសម្រាប់អ្នកដែលទើបតែចាប់ផ្ដើមធ្វើស្រែចម្ការដូចជាពួកយើងនេះដើម្បីរៀនបច្ចេកទេសដូចជាការថែទាំដើមនិងការថែទាំផ្លែសបែបយ៉ាងឃើញថាតម្រូវការយ៉ាងខ្លាំងណាស់ហើយទីពីរទៀតស្វែងរកទីផ្សារសម្រាប់លក់ផលិតផល
2: ជាមួយនឹងភាពម្ចាស់ការក្នុងការផលិតជាពិសេសគឺការធានាពីប្រភពទឹកស្រុកស្រប់កំពុងក្លាយជាកត្តាគន្លឹះក្នុងការជួយកសិករមេថុយយកគ្នាលើរដូវប្រាំងមិនបង្អង់រៀនសូត្រហ៊ានអនុវត្តល្បឿនបច្ចេកទេសកសិករនៅទីនេះកំពុងបោះជំហានសម្រាប់ខ្លួនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរសារបាននៅផលិតកម្មនិងឈ្មោះទៅរោគអភិវឌ្ឍកសិកម្មដោយជារៀបភាពនេះពេលខាងមុខ

0: ចានេះខ្ញុំវិនិយសូមគោរពអរលោកលោកស្រីនិងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អង្គការនីពេលនេះរួមមានសនិបាតប្រកាសការសម្រួលក្រុងផែនការរួមនៃជាតិនិងផែនការរៀបចំតំបន់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមដំណាក់កាល2060នឹងចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ2050 លោកលេខាគណៈកម្មាធិការបកខែកមួយទិញហើយត្រួតពិនិត្យល្បឿនសាងសង់គម្រោងនានាសម្រាប់អាប៉ិចពី2007ថ្នាក់ដឹកនាំឃុំអូឡាំអញ្ជើញទៅពិនិត្យខ្សែផ្លូវកែមនាគមន៍ដែលរងការបាក់ស្រុះនិងប្រព័ន្ធប្រឡាយដែលរងការកោករាក់គណៈតំណាងសហគមន៍អ៊ីស្លាមខេត្តអាងយ៉ាងឆ្លុះទៅសហគមន៍ របបជើងឈើមីលួងលើទឹកដីនៃតំបន់លងដៀងនៅទីបញ្ចប់មានជំនិតិសិល្បៈលំដាប់តនេះសូមជួនអធិន័យពឹស្តាលោកជំនាញរដ្ឋមន្ត្រីមិត្តជាទីមិត្តរៃតកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះ នៅហាណយបានប្រពន្ធសន្និបាតប្រកាសការស្រាវជ្រាវក្រុងផែនការរួមនៃជាតិនិងផែនការរៀបចំតំបន់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមដំណាក់កាល2061-2030និងចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ2050សន្និបាតមានការចូលរួមនិងដឹកនាំដោយលោកហ្វាមយ៉ាទុកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការសន្និបាតបានរៀបចំទម្រង់ផ្ទាល់និងអនឡាញភ្ជាប់ទៅគ្រប់ខេត្តក្រុងក្នុងប្រទេសទាំងមូល
1: នៅខាងចំណុចខេត្តអាងយ៉ាងមានលោកងូកុងធឹកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តជាអធិបតីភាពថ្លែងមតិណែនាំសន្និបាតលោកហ្វាមយ៉ាទុកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការបានបញ្ជាក់ថាការកែសម្រួលក្រុងផែនការរៀបចំនីជាតិនិងក្រុងផែនការរៀបចំតំបន់បានកែសម្រួលតាន់ពេលដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅទស្សនៈគោលដៅការតម្រង់ទិសនី

0: ឯកសារមហាសន្និបាតទី14របស់បកនិងគោលការណ៍ថ្មីព្រមជាមួយនោះកំណត់ភារកិច្ចសំខាន់សំខាន់ចំណុចអាទិភាពនិងទិសដៅអភិវឌ្ឍន៍ថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់តំបន់ក្នុងនោះកែសម្រួលក្រុងផែនការរួមនីជាតិដែលមានអត្ថន័យសំខាន់នេះជាឧបករណ៍មួយសម្រាប់អនុវត្តគោលការណ៍មេគានិងយុទ្ធសាស្ត្របានច្បាស់លាស់ក្នុងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់បកលោកហ្វាមយ៉ាតុកឧបនាយកមន្ត្រីប្រចាំការបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រសួងផ្នែកមូលដ្ឋាននិងជំនាញការក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានសហការម៉ត់ចត់ក្នុងការអនុវត្តខ្លឹមសារដាក់ជូនថ្នាក់មានសមត្ថកិច្ចអនុម័តតាមការតម្រង់ទិសដល់ឆ្នាំ2030វៀតណាមខិតខំក្លាយជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលមានឧស្សាហកម្មទំនើបនិងចំណូលជាមធ្យមខ្ពស់ដល់ឆ្នាំ2050វៀតណាមក្លាយជាប្រទេសខ្លាំងអភិវឌ្ឍមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់សង្គមទំនើបនិងយុត្តិធម៌ប្រទេសទាំងមូលនឹងបានបែងជា6តំបន់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមក្នុងនោះតំបន់វរៈទន្លេគូឡុងមានខេត្តក្រុងចំនួន5រួមមានកង្ធើដងថាបកាម៉ៅវន្លុងនិងអាយ៉ាងគោលដៅអភិវឌ្ឍដល់ឆ្នាំ2030ក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលកសិកម្មចរិភាពមានប្រសិទ្ធភាពស្វាហាប់នីជាតិលោកហ្វាមយ៉ាតុកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការស្នើឲ្យបណ្ដាថ្នាក់បណ្ដាផ្នែកបណ្ដាមូលដ្ឋានចាំបាច់ត្រូវតែប្រមូលធនធានវិនិយោគអនុវត្តការកែសម្រួលផែនការរៀបចំរួមនីជាតិព្រមជាមួយនោះពិនិត្យមើលឡើងវិញច្បាប់ពាក់ព័ន្ធដល់ការរៀបចំផែនការឲ្យសមស្របដោយធានាបានភាពស្របគ្នានិងច្បាប់ក្រុងផែនការរៀបចំឆ្នាំ2025
1: លោកធានីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតើកន្លងតានេះក្រុមការងាររបស់គណៈកម្មាធិការបកខេតដឹកនាំដោយលោកងឿងទៀងហៃសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមបកលេខាគណៈកម្មាធិការបកខេតនិងជាប្រធានគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាខេត្តអង្យ៉ាងបានអញ្ជើញចុះពិនិត្យលម្អឿនសាងសង់និងដំណើរការការរំបាក់និងជំពាក់វែកពើនក្នុងដំណើរការអនុវត្តសំណង់និងគម្រោងវិនិយោគដើម្បីបម្រើដល់សនិស្សិតអាប៉ិចឆ្នាំ2027ជារួមក្នុងក្រុមការងារនេះមានអ្នកស្រីងឿងថៃមិនធ្វីអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តរំជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរគណៈផ្នែកខេត្តនិងអាជ្ញាធរតំបន់ពិសេសភូគាត់ក្រុមការងារបានចុះត្រួតពិនិត្យលម្អឿនសាងសង់គម្រោងមជ្ឈមណ្ឌលរៀបចំសនិស្សិតអាប៉ិចគម្រោងសាងសង់ទំនប់កាពីនិងចាក់ដីពង្រៀបផ្ទៃដីសម្រាប់សាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលសនិស្សិតអាប៉ិចព្រមទាំងសំណង់សមត្ថកិច្ចផ្សេងផ្សេងគម្រោងផ្លូវខេត្តលេខ975ខ្សែរថភ្លើងទីក្រុងគម្រោងវិនិយោគពង្រីកអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភូគាត់គម្រោងអាងទឹកគឺកាងនិងគម្រោងតាំងលំនៅឋានថ្មីហាមនិននិងគឺកាងបច្ចុប្បន្នការអនុវត្តគម្រោងនានាកំពុងធានាបាននូវលម្អឿនសាងសង់តាមផែនការដែលបានកំណត់ដោយអង្គភាពនានាកំពុងប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងពលកម្មមជ្ឈបាយនិងឆ្លៀតឱកាសពីលក្ខណៈអាកាសធាតុអំណោយផលដើម្បីពន្លឿនលម្អឿនទន្ទឹមនឹងនោះគម្រោងមួយចំនួននៅជួបប្រទះនឹងការលំបាកពាក់ព័ន្ធនឹងការរំដោះផ្ទៃរាបប្រព័ន្ធខ្សែភ្លើងកប់ក្រំដីលើគម្រោងផ្លូវខេត្តលេខ975ប្រព័ន្ធលូបង្ហូតទឹកមិនធានាបានល្អបណ្ដាលឲ្យមានការលិចលង់ប៉ះពាល់ដល់ការសាងសង់ចំណែកឯផ្នែកខ្លះនៃការចាក់ដីពង្រាបសម្រាប់គម្រោងតាំងលំនៅឋានថ្មីមួយចំនួនមិនទាន់ប៉ះពាល់ដល់ការសាងសង់នៅឡើយមានប្រសាសន៍នៅតាមទីតាំងត្រួតពិនិត្យនីមួយៗលោកងឿងទៀងហៃសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមបកលេខាគណៈកម្មាធិការបកខេត្តអង្យ៉ាងបានកត់សម្គាល់និងវិដំឡែកខ្ពស់ចំពោះម្ចាស់វិនិយោគអ្នកវិនិយោគអង្គភាពសាងសង់និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលបានបង្ហាញពីស្មារតីទទួលខុសត្រូវកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនិងការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការអនុវត្តគម្រោងអាស៊ីពេក2027លោកវិញទីងហៃលេខាគណៈកម្មាធិការបកខេតបានស្នើឲ្យអង្គភាពសាងសង់នានាឆ្លៀតឱកាសពីអាកាសធាតុល្អដើម្បីសាងសង់និងមានភាពសកម្មក្នុងការដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈសាងសង់ដើម្បីពន្លឿនលឿនក្រៅពីនេះលេខាគណៈកម្មាធិការបកខេតបានស្នើឲ្យមន្ត្រីគណៈផ្នែកខេតនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយឲ្យស្រេចនៅការងាររំដោះទីធ្លាសម្រាប់គម្រោងនានាជំរុញការឃោសនាអប់រំធានារកសិទ្ធិប្រយោជន៍ព្រមទាំងការដំឡើងភាពក្នុងដំណើរការអនុវត្តដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ព្រមគ្រប់គ្រងនិងប្រកលទីតាំងឲ្យបានឆាប់រហ័សចំពោះករណីមិនព្រមអនុវត្តតាមត្រូវអនុវត្តវិធានការចាប់បង្ខំដោយធានាបានត្រឹមត្រូវតាមលំដាប់លំដោយនិងបទបញ្ញត្តិដើម្បីឆាប់មានទីតាំងប្រកលជូនអង្គភាពសង្សងតំបន់ណាំបោខាងកើតតំបន់វិរៈទលេគូឡុងក្នុងនោះតំបន់វិរៈទលេគូឡុងរួមមាន5ខេត្តក្រុងគឺកង្ធើដងថាប

0: Cà Mau, Vĩnh Long, nâng An Giang. Cô đại áp hiệp vọt, đảm bán bình lê cửu lông đôi chân nằm bì bọn xâm sắp, cư khai chia mà chậm đòi xe tật cách, ca sĩ cắm, bà gọp đào chủ đập hiếp, tham mà bọn, đường miên, bà xe tập hiệp của bộ, rồi bỏ chết, ca sĩ cắm, chỉ đọc rụt biên xe tật cách, nâng tì cà rông cho là có, đại bà mập đông xe và cắm, nâng ưu xa hạ cắm chùm rõ, chứ mới nâng bà bọn hay thay ra chân nà xâm bọn bồm bồm khní, nâng xâm rập khuôn tàu nâng ca bè bù lạc sạc thiệt. ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការនៃរដ្ឋាភិបាលលោកហ្វាំយ៉ាទុះសំណើឲ្យគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់គ្រប់ផ្នែកនិងមូលដ្ឋាននានាចាំបាច់ត្រូវគេគួរធនធានវិនិយោគដើម្បីអនុវត្តការកែសម្រួលផែនការមេថ្នាក់ជាតិនិងផែនការតំបន់ទន្ទឹមនឹងនោះត្រូវប្រញាប់ពិនិត្យកែសម្រួលបំពេញបន្ថែមនិងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើផែនការមានភាពល្អឥតខ្ចោះ ដោយធានាបាននៅភាពឯកភាពជាមួយនឹងច្បាប់ស្ដីពីក្រមផែនការឆ្នាំ2025ព្រមទាំងភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានៃប្រព័ន្ធច្បាប់លោកជំនាញរដ្ឋមន្ត្រីទីមេត្រីកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះអ្នកស្រីម៉ៃធីធែលេខាបកឃុំអូឡាំបានដឹកនាំក្រុមការងារឃុំអូឡាំជាប់នឹងជាស្ដែងខ្សែផ្លូវជនបទដែលរងការបាក់ស្រុតនិងប្រេះស្រាំនៅភូមិអាងលឿងនិងពិនិត្យស្ថានភាព
1: កូក្រេកនៅប្រែកបេនដរស្ថិតក្នុងភូមិអង្គថាន់ខ្សែផ្លូវគមនាគមន៍ចន់បតតាមបណ្ដោយប្រែកតាមងាងក្នុងភូមិអង្គលឹងបានលេចចាញ់ចំណុចប្រែស្រាំលើផ្ទៃថ្នល់ប្រវែងដល់8ម៉ែត្រនិងកំណត់ផ្លូវមួយទៀតរងការបាក់ស្រុតប្រវែង70ម៉ែត្រកន្លែងបាក់ស្រុតជ្រៅបំផុតមានជម្រៅជាង1ម៉ែត្រអាចបង្កហានិភ័យដល់សុវត្ថិភាពមនុស្សនិងមធ្យោបាយធ្វើដំណើរ ជាពិសេសក្នុងលក្ខណៈអាកាសធាតុប្រែប្រួលស្មុគស្មាញតាមរយៈការពិនិត្យស្ថានភាពជាក់ស្ដែងអ្នកស្រីម៉ៃធីធេលេខាបកឃុំអូឡាំបានណែនាំការិយាល័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមសហការជាមួយគណៈកម្មការប្រជាជនភូមិប្រញាប់ពិនិត្យវាយតម្លាយកម្រិតខូចខាតព្រមទាំងកសាងវិធានការទប់ស្កាត់សមស្របចំពោះមុខចលនាកម្លាំងសង្គមបណ្ឌិតកម្មគៀងគួរការរួមចំណាយពីប្រជាជននិងសប្បុរសជន ដើម្បីជួសជុលកំណាត់ផ្លូវដែលបាក់ស្រុតនិងប្រេះស្រាំដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍និងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនចំពោះបណ្ដាញប្រឡាយក្នុងឃុំដោយអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងនិងការប្រើប្រាស់ច្រើនឆ្នាំមិនទាន់បានស្ដារឡើងវិញធ្វើឲ្យស្ថានភាពកូក្រាក់មានភាពធ្ងន់ធ្ងរប៉ះពាល់ដល់លទ្ធភាពនាំទឹកសម្រាប់បម្រើផលិតកម្មរបស់ប្រជាជនក្នុងមូលដ្ឋាន តាមរយៈការត្រួតពិនិត្យថ្នាក់ដឹកនាំឃុំអូឡាំបានស្នើបន្តរៀបចំការប្រជុំជាមួយប្រជាជនសបផ្សាយនិងចលនាការគាំទ្រពីប្រជាជនលើគោលការណ៍រួមចំណាយថាវិការដើម្បីឆាប់សបផ្សាយការស្ដារប្រឡាយដែលកូក្រាក់ក្នុងរដូវប្រាំងការងារនេះសំដៅធានាប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដំណើរការមានប្រសិទ្ធភាពបម្រើល្អសម្រាប់ការផលិតកសិកម្មទស្សនវិជ្ជានឹងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី នៅថ្ងៃទី5នឹងប្រាំមួយខែឧសភាលើភូមិសាឃុំកូតូខេត្តអង្គាងមានករណីឆេះព្រៃដែលតំបន់ព្រៃឈើរបស់បញ្ជាការដ្ឋានយុធាខេត្តកម្មាភិបាលនឹងយុតិជនរាប់រយនាក់បានចលិតយ៉ាងលឿនដើម្បីគ្រប់គ្រងអាកិភ័យបានទុកឲ្យចៃរីដាលនៅតំបន់ផ្សេងទៀតយោងតាមរបាយការណ៍អាកិភ័យបានផ្ទុះឡើងនៅថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី5ខែឧសភានៅតំបន់ភូមិតង្ដឹកឃុំកូតូ បន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានចាត់កម្មាភិបាលនឹងយុតិជនចំនួន3រូបនេះចូលរួមបញ្ជាការដ្ឋានយុធាខេត្តការិយាល័យប៉ូលីសបង្ការផលិតអគ្គិភ័យនិងជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះបញ្ជាការដ្ឋានយុធាឃុំនានាគណៈគ្រប់គ្រងប្រៃឈើរួមជាមួយឧបករណ៍ផលិតអគ្គិភ័យចំនួន40គ្រឿងដើម្បីសហការផ្សព្វផ្សាយវិធានការពលរដ្ឋភ្លើងរហូតដល់រុស្ស៊ីថ្ងៃទី5ខែឧសភាអគ្គិភ័យត្រូវបានគ្រប់គ្រងជាមូលដ្ឋាន លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រៃងឿងវងាន់មានបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានយោធាខេត្តបានចុះទៅដល់ទីកន្លែងកាត់ហេតុនិងដឹកនាំការងារពលរដ្ឋអគ្គិភ័យដោយផ្ទាល់ព្រមទាំងលើកទឹកចិត្តដល់កងកម្លាំងចូលរួមក្នុងយប់ថ្ងៃទី5និងព្រឹកថ្ងៃទី6ខែឧសភាកម្មាភិបាលនិងយុតិជនរាប់រយនាក់នៅបន្តប្រចាំការនៅកន្លែងកាត់ហេតុកម្មាភិបាលជាច្រើនត្រូវធ្វើការពេញមួយយប់ផ្លាស់ប្តូរវេនគ្នាចុះទៅក្នុងកន្លែងដែលមានផ្សែង កាយដៃនិងស្រោចទឹកដើម្បីការពារកុំឲ្យភ្លើងឆេះឡើងវិញតាមការប៉ាន់ស្មានផ្ទៃដីដែលត្រូវរងការប៉ះពាល់ប្រហែល 4 ហិកតាភាគច្រើនគឺស្មៅស្ងួតមិនមានការខូចខាតដល់ព្រៃស្មាច់និងមិនមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតមនុស្សឡើយបច្ចុប្បន្នមូលហេតុនៃអាកិភ័យកំពុងបានស្ថាប័នសមត្ថកិច្ចបន្តស៊ើបអង្កេតនិងបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ទស្សនវិជ្ជានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី

0: ជាមួយនឹងកម្មបំណងផ្លាប់ដោចែករំលែកទិសដៅនិងរស្ដាយលើការឆ្នៃប្រឌិតផ្លាប់ដោឌីជីថលនិងការផ្លាប់ដោពណ៌បៃតងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់រួមចំណែកលើកកម្ពស់មុខមាត់និងស្លាកសញ្ញានៃកោដៅភូពឹកឈ្មោះទៅកាន់សព្ទាកម្ពុជាអាប៉ិកពីប៉ុនភ័យ7ថ្មីថ្មីនេះវិជាស្ថាន
1: នឹងបច្ចេកវិទ្យាខេត្តអង្យ៉ាងនឹងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនតំបន់ពិសេសភូពឹកបានរៀបចំសិក្ខាសាលាវិជាសាស្ត្រក្រមប្រធានបទការឆ្នៃប្រឌិតផ្លាប់ដោឌីជីថលពណ៌បៃតងកត្តាសំខាន់ដើម្បីជំរុញស្លាកសញ្ញាភូពឹកប្រកបដោយនិរន្តរភាពឈ្មោះទៅកាន់អាប៉ិកពី2007នៅក្នុងសិក្ខាសាលានេះបណ្ដាអ្នកតំណាងបានផ្ដោតលើការពិភាក្សាអំពីក្រមខ្លឹមសារសំខាន់ៗរួមមានផ្លាស់ថ្មីឆ្នៃប្រឌិត បង្កើតអាជីពក្នុងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលពណ៌បៃតងនិងដំណោះស្រាយការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចរិយាភាពសម្រាប់ភូកួតបទបង្ហាញជាច្រើនបានគូសបញ្ជាក់ពីតួនាទីរបស់វិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការលើកកម្ពស់ភាពប្រកួតប្រជែងខណៈពេលដែលចែករំលែកបទពិសោធន៍ពីកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលដោយផ្អែកលើបញ្ញាសិប្បនិម្មិត សម្រាប់ទីក្រុងនិងអង្គការនានាក្នុងតំបន់ឡាងកាងមេគង្គដៅហេតុនោះបើកទិសដៅសម្រាប់ការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការអភិវឌ្ឍគោលដៅជុងតាហ្វាយក៏មកគេមោះហិញយើងត្រូវតែមានគម្រោងមួយដើម្បីសហការរវាងវិស័យសាធារណៈនិងវិស័យឯកជនវិស័យចំណេះដឹងសាលារៀនអ្នកជំនាញ និងសូមបៃតាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដើម្បីយើងអាចធ្វើការរួមគ្នាដោយស៊ីសង្វាក់គ្នានិងសហការដើម្បីកសាងការផ្លាស់ប្តូរពណ៌បៃតងនិងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលក្នុងពេលដំណើរគ្នាតាមរយៈនោះវាគឺជាឆ្នៃប្រឌិតដើម្បីអភិវឌ្ឍម៉ាកយីហោភូគាត់ទៅជាគំរូកោះមួយមិនមែនត្រឹមតែជាកោះប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាគំរូនៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព ការអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ទំនើបភាពបច្ចេកវិទ្យានិងជាចំណុចភ្លឺខ្លាំងរបស់វៀតណាមមុនពេលអាប៉ិកក្នុងអំឡុងពេលអាប៉ិកនិងក្រោយពេលអាប៉ិកហើយយើងសង្ឃឹមថាភូគាត់នាពេលអនាគតអាចក្លាយជាកន្លែងដែលមានកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំឬជាប្រចាំនៅកម្រិតតំបន់ នឹងពង្រីកបន្ថែមទៅលើប្រធានបទនៃការអភិវឌ្ឍកោះប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបហើយវាមានសញ្ញាដកភ្លឺស្វាងរបស់វៀតណាមក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្មអ្នកជំនាញក៏បានចែករំលែកនៅគម្រូនិងបទពិសោធន៍អន្តរជាតិជាគម្រូហាងចៅនិងជាងម៉ៃដោយហេតុនេះការស្នើទិសដៅសមស្របសម្រាប់ពូកាត់ក្នុងដំណើរការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល នឹងការអភិវឌ្ឍទេសចរប្រកបដោយចីរភាពគួរក៏សម្គាល់គឺសំណើបង្កើតភូគាត់ប៉ាសកាត់ឌីជីថលរួមបញ្ចូលគ្នានៅទូទាំងកោះជាមួយនឹងលេខកូដ QR ដែលអនុញ្ញាតឲ្យភ្ញៀវទេសចរអាចចូលប្រើប្រាស់សេវាកម្មនិងទិសដៅព្រមៗគ្នាគម្រូចំណាត់រថយន្តឆ្លាតវៃដែលតបភ្ជាប់ទៅមជ្ឈមណ្ឌលប្រតិបត្តិការជួយកាត់បន្ថយការកកស្ទះឬប្រព័ន្ធឆែកអ៊ីងសណ្ឋាគាររួមបញ្ចូលគ្នា កាត់បន្ថយពេលវេលាដំណើរការមកត្រឹម30វិនាទីលើពីនេះដំណោះស្រាយក្នុងការអនុវត្តបញ្ញាសិប្បនិម្មិតសម្រាប់អាជីវកម្មទេសចរការអភិវឌ្ឍទីក្រុងគ្មានសំរាមសេដ្ឋកិច្ចវិលជុំនិងគម្រូឌីជីថលចេមបូដែលដឹកនាំដោយវិស័យឯកជនក៏ត្រូវបានលើកឡើងផងដែរដើម្បីជំរុញការធ្វើឌីជីថលភាវូបនីយកម្មនិងអាជីវកម្មភូមិភាគ បទពិសោធន៍ទាំងនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់សម្រាប់ពូកួតក្នុងការជ្រើសរើសសម្រាប់ខ្លួនដោយបត់បែននិងបង្កើតបណ្ដាបណ្ដើរនៅប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីទេសចរឆ្លាតវៃឆ្ពោះទៅរកគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងរៀបចំសម្រាប់អាប៉ិកឆ្នាំ2027
0: ហើយនៅបើកាពីបានបានជាបច្ចុប្បន្នជាមួយនឹងឯកសារគុណយោបាយនិងការណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺមានភាពសំខាន់ខ្លាំងណាស់តំពេលវេលានិងស្របតាមគម្រោងរបស់បរទេសដែលនាំចូលមកវៀតណាមទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់ភូគាត់យើងអាចមានលក្ខណៈតខ្លួននិងលក្ខណៈពិសេសដាច់ដោយឡែកយើងអាចមានគម្រោងដែលមានវាក្សីចម្រើជាងនេះ ដើម្បីឲ្យអ្នកជំនាញអាចចូលរួមចំណែកកាន់តែប្រសើរនិងផ្តល់នូវគំរូដែលសមស្របបំផុតសម្រាប់ភូវកពីទស្សនៈនេះ

0: ទន្ទឹមនឹងនោះបានពិភាក្សាអំពីទិសដៅនៃការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបរិស្ថាននិងមុខមាត់គោលដៅដើម្បីបម្រើដល់ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិធំៗជាពិសេសគឺសប្តាហ៍កម្ពុជា-អាប៉ិចឆ្នាំ2021មកហើយ7ទស្សនកិច្ចនឹងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីបណ្ដាឆ្នាំជិតៗនេះជាពិភពរណារបស់ជនជាតិចាមខេត្តអាងយ៉ាងជាជំហានជំហានបានកែលម្អទន្ទឹមនឹងការយកចិត្តទុកដាក់របស់បាក់រដ្ឋ ក៏នៅទាំងមានការពួតដៃពីគណៈតំណាងសហគមន៍អ៊ីស្លាមខេត្តអាងយ៉ាងជាមួយនឹងស្មារតីចែករំលែកឈ្មោះទៅសហគមន៍ឆ្លងតាមបណ្ដាសកម្មភាពជាក់ស្ដែងបានផ្សព្វផ្សាយរួមចំណែកជួយឲ្យបណ្ដាគ្រួសារមានការលំបាកបានឈានឡើងក្នុងជីវភាពតាមភូមិចាមនៅឃុំចៅផុងបណ្ដាផ្ទះមហាសាមគ្គីបានប្រកល់គ្រួសារក្របន្តបន្ទាប់នាំតាមក្តីសប្បាយរីករាយនិងក្តីសង្ឃឹមថ្មី ក្រៃអំឡុងពេលជីក្រាញ់ឆ្នាំរស់នៅក្នុងផ្ទះទ្រទ្រោមគ្រួសារលោកអនុក៏មានផ្ទះថ្មីរឿងមុំហើយក៏ជាក្តីស្រមៃរបស់លោកផងដែរ
1: ខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់នឹងអរគុណអស់មួយជីវិតពេលដែលបានឧបត្ថម្ភឲ្យគ្រួសារខ្ញុំមានផ្ទះថ្មីស្អាតបាន
0: រួមជាមួយការរីករាយនោះគ្រួសារលោកស្រីសាឡាម៉ាក៏អបអរមភ្លៀងលិចខ្យល់បោកទៀតហើយពីព្រោះស្ងប់ចិត្ត ដោយសារមានផ្ទះថ្មីដើម្បីលំនឹងជីវភាពហើយចើងលួងយ៉ាងមុខលួងផ្ទះចាស់របស់ខ្ញុំបែកបាក់អស់ហើយនេះដូចជាក្តីស្រមៃពេលបានផ្ទះថ្មីហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ខ្ញុំយ៉ាង37ឆ្នាំកន្លងអ្នកស្រីរូហីម៉ាតែងតែស្ងប់ស្ងាត់ថែទាំកូនស្រីមានជំងឺដោយមិនអាចនិយាយមិនអាចថែទាំខ្លួនឯងបាន យល់បានពីការលំបាកនោះក្រៅពីប្រភពឧបត្ថម្ភរបស់រដ្ឋគណៈតំណាងសហគមន៍អ៊ីស្លាមខេត្តអាងយ៉ាងក៏បានឧបត្ថម្ភមួយខែមួយលានដុំដើម្បីបន្ថែមកម្លាំងឲ្យគ្រួសារឆ្លងផុតការលំបាក រៀងរាល់ខែបានរត់ឧបត្ថម្ភ700,000ឥឡូវបានគណៈតំណាងសហគមន៍ឧបត្ថម្ភមួយលានដុំទៀតខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់កម្មវិធីឧបត្ថម្ភកុមាររោងជាតិពុលឌីអូស៊ីន នឹងពីការតាំងពីកំណត់គឺជាសកម្មភាពមានអត្ថន័យនិងមានភាពមនុស្សសាស្ត្រទៅតែបានគណៈតំណាងសហគមន៍អ៊ីស្លាមខេត្តអាងយ៉ាងផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តមានកុមារជាង60នាក់បានទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភនិងទឹកដោះគោរៀងរាល់ខែរួមចំណែកលើកស្ទួយសុខភាពនិងបន្ថែមទំនុកចិត្តឲ្យបងប្អូននិងគ្រួសារក្នុងជីវភាពរស់នៅ
2: ក្នុងមួយឆ្នាំគណៈតំណាងសហគមន៍នឹងមានការឧបត្ថម្ភជាច្រើនលើកឲ្យបណ្ដាគ្រួសារហើយថវិកាឧបត្ថម្ភក៏កើនឡើងម្ល៉េះហើយគណៈតំណាងសហគមន៍ក៏បានដាក់ចេញនេះគឺជាសកម្មភាពអតិភិបអនុវត្តក្នុងឆ្នាំ2006ទន្ទឹមនឹងនោះការងារថែទាំជីវភាពសុខសាន្តសង្គមរបស់គណៈតំណាងសហគមន៍សម្រាប់បានជាង3,500លានដុំ ក្នុងនោះអំណោយគឺជាង10,000ចំណែកក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំវៀតណាមនិងខែរ៉ាម៉ាដាសាងសង់ផ្ទះមហាសាមគ្គីពីរខ្នងឧបត្ថម្ភកង់100គ្រឿងឲ្យបងប្អូនមានស្ថានភាពលំបាកគណៈតំណាងសហគមន៍ក៏កំពុងមានគម្រោងការឧបត្ថម្ភបន្ធានារ៉ាប់រងសុខភាពឲ្យបងប្អូនមានស្ថានភាពលំបាក បណ្ដាការធ្វើជាស្ដែងពោពេញទឹកចិត្តមេត្តាធម៌របស់គណៈតំណាងសហគមន៍អ៊ីស្លាមខេត្តអាងយ៉ាងមិនត្រឹមតែជួយអំពីសម្ភារៈប៉ុណ្ណោះទេតែនោះទាំងខ្សែភីសម្រាប់ដីសាមគ្គីជួយយងគ្នាក្នុងសហគមន៍ពីផ្ទះថ្មីអំណោយបានប្រកល់ក៏បានរួមចំណែកអុជបំភ្លឺទំនុកចិត្តបន្ថែមកម្លាំងដើម្បីជួយឲ្យជនជាតិចាមឆ្លងផុតការលំបាកជាជំហានជំហានលំនឹងជីវភាពនិងឈានឡើងក្នុងជីវភាព
0: លោកជំនាញប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅឃុំលងដៀងខេត្តអាងយ៉ាងរបស់ជាងឈើមីលួងបានចាប់កំណត់តាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយទីបានចាត់ទុកថាជាភូមិរបស់មួយក្នុងចំណោមភូមិរបស់និមិត្តរូបនៃតំបន់ណាំបោភាគខាងលិចការកកើតនិងអភិវឌ្ឍអស់ជាច្រើនចំនួនរបស់នេះមិនត្រឹមតែបង្កការរងទទួលទានជូនប្រជាពលរដ្ឋប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងច្បាប់ជាប់និងដំណាក់កាលកកើតនិងអភិវឌ្ឍរបស់មូលដ្ឋានទីផង

0: របស់ជាងឈើនៅភូមិមីលួងបានបង្កើតឡើងតាំងពីដំណាក់កាលផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌អំឡុងពេលធ្វើចំណាក់ស្រុកចូលមកភាគខាងត្បូងដំបូងឡើយចាប់ដើមពីក្រុមជាងឈើមកពីភូមិភាគកណ្ដាលដោយនាំយកបច្ចេកទេសសង់ផ្ទះជាពិសេសសង់តាមក្បូរក្បាច់ប្រពៃណីហ្វេតាំងពីពេលនោះមកបានអភិវឌ្ឍជាបណ្ដើរៗនិងមានផលិតផលសម្បូរបែប ដើម្បីបម្រើតម្រូវការរស់នៅនិងជំនឿរបស់ប្រជាជនមូលដ្ឋានមានពេលខ្លះរបរជាងឈើមីលួងរីកចម្រើនខ្លាំងបង្កើតជាបណ្ដាញផលិតកម្មនិងលក់ដូរស្ថេរភាពផលិតផលបានឈ្មួញទិញច្រើននិងដឹកជញ្ជូនទៅកាន់មូលដ្ឋាននានាទាំងក្នុងនិងក្រៅតំបន់ក៏ប៉ុន្តែក្នុងបរិបទសេដ្ឋកិច្ចជួបការលំបាកនិងការលិចឡើងវត្ថុនានាដើម្បីជំនួស មានដូចជាឈើឧស្សាហកម្មលោហៈធាតុនិងផ្លាស្ទិកភូមិរបស់សិប្បកម្មនេះបានប្រឈមមុខនឹងការលំបាកជាច្រើនដែរទោះបីដូច្នោះក្តីដោយមានភាពថាប់ថេរតម្លៃវិចិត្រសិល្បៈខ្ពស់សម្រាប់ប្រពៃណីផលិតផលឈើធម្មជាតិក៏បញ្ជាក់បានគោលចំហរឡើងវិញតាំងពីនោះរបរជាងឈើមីលួងក៏បានស្ដារឡើងវិញនិងអភិវឌ្ឍតាមតម្រូវការទីផ្សារ ចំណុចគួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយក្នុងការអភិវឌ្ឍនាពេលជិតនេះគឺអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាចូលក្នុងផលិតកម្មជាពិសេសម៉ាស៊ីនឆ្លាក់CNC ការវត្តមាននៃឧបករណ៍នេះបានជំនួយយ៉ាងច្រើនដល់សិប្បករក្នុងការបង្កើនផលិតភាពកាត់បន្ថយថ្លៃដើមនិងធានាបានរូបសន្តានស្មើគ្នាខណៈពេលផលិតចំនួនច្រើននេះបានចាត់ទុកជាជំហានផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងធំ
1: Giai đoạn công nhận thì bắt đầu là nghề
0: đầm nạ ca tụt tuột skol pế phùm rộp bó ban áp hì vọt khăn lăng lăng đài l bà hai chìa chanam pi bọn đó pi bọn đọp ram phùm rộp bó có ban chuối ốp bò thom thạ vị cá đầm bay phlap đầu cường chá ốp bò con này nìa tăng phí nút phùm rộp bó có phlap vị thi sát phá lật cam và chạy bọn ní ca phlật rộp bóng phùm rộp bó ba đi chạm ràn chiếc mừng pro ai pì mừng ní nạ thuớ kê xoay rô cân lãnh lụa phá lật tập hò đòi khuôn anh bà ta ở lâu ní vị thi sát phá lật cam tùm nớp sắp phá cam tôi thuớ hai ách lụa oi sắp phá cam thùm thùm đâm bấy bàn trái tờ cân lãnh nê nế xâm rạp lụa tăng phí nút có miền hàng chế chán bà chánh đã tăng lụa phá lật tập hò thuớ âm phí chơ tôi bấy chia giang nà mình ca phá lật chạy sạch so ở khớn bây giờ cậu chia còn tại đầu tour này tì chùm nuôi cầm lắng bằng đầu đầm bấy thơ vơ bàn phá lật tập hòn muối sắp có trâu tài chlong cát đầm nặng cao chỉ chán tiêm tía miền phiệp mọt chót chặt chóng nâng bọt bị sáu tăng phí chơi rớt vật thậu thiệt đấm ca cạch này chớ ra chẳng nào mốt rồi hốt đo xâm rạch phân nách hàng lờ chia phí sái phân nách bằng cách đùm nóm nâng chá lạ các bộ các bạch ra chẳng ná trâu dùng tàm lờ tật đáy nâng cá trái rí các bạch ra chẳng nào rồi bọt sắp có ní chia cạch ta xâm rạch ở đầm lái nâng áp tạ xa nhàn ní phá lứt tập hồn bà chạy bón nơi khăn ông khôn lòng điển mên mù lật hàn chạy chẳng phá lứt đòi truồng trì khóc ní tăng pi phá lứt tam cổ xá rồi hốt đó rung chạc cầm lắng bó là cám thơ vơ ca sẽ thề đập hiệp của xóm khăn ông nú mên tàng chiêng chậm nán ban chạm chóp rộp sập chân nam học hời ប្រាក់ចំណូលទោះបីមានការប្រែប្រួលប៉ុន្តែក៏ធានាជីវភាពជូនកម្មករស់នៅបានគ្រប់គ្រាន់ទន្ទឹមនឹងភាពអំណោយផលរបរជាងឈើមីលួងក៏កំពុងប្រឈមមុខនឹងការសាក់លបងច្រើនដែរដូចជាវត្ថុធាតុដើមកាន់តែខ្សត់ថ្លៃដើមកើនឡើងតម្រូវការអំពីក្បូរក្បាច់រចនានិងគុណភាពកាន់តែខ្ពស់ពិភពជាក់ស្ដែងទាំងនោះគួបផ្សំការអភិវឌ្ឍតម្លៃប្រពៃណី និងអនុវត្តវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេសបានចាត់ទុកជាទិសដៅចាំបាច់រួមនឹងការជួយឧបត្ថម្ភពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងការឡើងគម្រោងប្លង់ជំរុញពាណិជ្ជកម្មនិងបើកទូលាយទីផ្សារភូមិរបរនេះក៏មានបន្ថែមលក្ខណៈដើម្បីអភិវឌ្ឍចេរភាពកំណត់ទិសដៅបើកទូលាយទីផ្សារលក់ដូរជាបណ្ដាបណ្ដើរជ្រាបចូលទីផ្សារអន្តរជាតិក៏កំពុងលើកឡើងដើម្បីសមស្របនឹងទំនោរសមាហរណកម្ម
2: លោកជំនាញប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងផលិតកសិកម្មអាកាសធាតុតែងតែជាកត្តាដែលជាឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់